0: obi nsire wunti ma obi nsire wunti wo de wo wo ya mu de ne so ba obi nsire
1: di nsire
0: mo bi mo di nsire batera de ho ye papa tina sasi so ne di no kware na ma wani kera de ho na obema oni awa kuma pe anope ye mpae boni abrabomu dachini biara ato ye ama ye ye fai ya obimu wobidia ye nkrata sembi nkrata semu ama ne nijie yasa wobidia ye awo sembi awo no eya mobi nijie asa nyina kariya abrabɔ mu dadwene ho ɔso ɔso ma w'ani nka awurade ho na awurade bɛma wo ne wakoma pa highest carry may god be with you wobi yɛ woamaneɛ yadeɛ bi nti obi ani gye asa mennim wo deɛ in the next 1 minute 2 minutes ipɛ sɛ wobie w'ano bɔ mpaeɛ ye wano bom pae na ka chera de se won mremu na onjojo kra e ma na on fa kwantene ne so papa erade jojo kra bi o chera kwantene ne a wo so fa se de be ma wa hoto na wie pe